iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

njoj. I svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj. I krila što je odnosno.

pletenice, u tom sam brtlogu zaglavio, kada se neki tip pojavio.